0: 哥。
1: 什么事？
2: 有人想这里买不买？
1: 这些爱护，你都要了解。
2: 哦吼，阿叔拿大叔给你想这边，想来当我阿哥，一天做啥呀？我都把你给接了，让我。
1: 不接你干你鬼班，这里抓住都放人接来着。
2: 妈，脾气该，你阿叔漂亮，我你还想啥呢？我那手气也都想这边，俺屋里的。ذرا سوچی تو کتنی انوکھی ہے یہ ملاقات
3: یہ رات کی خاموشی یہ تنہائی اور ایسے میں کسی اجنبی کا کسی حسینہ سے آ کے ملنا
1: آپ چاہتے ہیں یا نہیں
3: بالکل کسی افسانے کے ہیرو ہیروئن کی طرح آمنے سامنے دل دھڑک رہا ہے آرزو بے چین ہے لیکن ہوں خاموش ہیں نظریں ملتی ہیں لیکن رات سے باہر چھپ جاتی
1: مہربانی کر کے آپ چلے جائیے
3: پہلے ذرا مسکرا دیجیے
1: نہیں
3: مسکرا دیجیے مسکرا دیجیے
1: نہیں
3: تو پھر میں بھی نہیں جاتا
1: نہیں جاؤ گے
3: نہیں جاؤں گا
1: اچھی بات ہے
3: اچھی بات ہے

مہندی حسن صاحب کی آواز میں بہت ہی خوبصورت سی آپ نے غزل سنی، رنجش ہی صحیح۔ فیض احمد فیض صاحب کی دوسری بانگی ہے، ٹوٹے دل کو حوصلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سنجیونی ہے جو لائف میں کس موڑ پر نراش ہے۔ جی ہاں، فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے کہ ہر اس انسان کے لیے سنجیونی ہے جو لائف میں کسی موڑ پر نراش ہے۔ دل نہ امید تو نہیں، دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ مائنس کے یہ ہیں کہ زندگی میں مشکلوں اور اسفلتائیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، دل کو پوری طرح امید نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ صرف ایک ناکامی ہے انت نہیں۔ دکھوں اور پریشانیوں کی رات بھلے ہی کتنی لمبی کیوں نہ لگے، آخر میں وہ ہے تو ایک شام ہی جسے ڈھلنا ہی ہے اور ایک خوبصورت نئی صبح کا آنا طے ہے۔ تو چلیے اسی امید کے ساتھ سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سی نظم، نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں۔

خیر مقدم ہے ناظرین حضرات, بزم رنگ محفل میں آپ ہیں اپنے دل کی آواز. جی ہاں, وہی آواز جس کی ننی سی خوبصورت اور آپ سے زیادہ پیاری محفوظ صورت. جی ہاں, یہ کوشش ہے کہ آپ کے دل کے کسی کونے میں محفوظ ہوں میں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے دل کی آواز, آپ کی میزبان دوست سبیہ نقوی. دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کا تہ دل سے خوش آمدید, خیر مقدم کرتی ہوں آپ سبھی کا بزم رنگ محفل کی اس خوبصورت شام میں جہاں ہم اور آپ موسیقی کے ان گنت رنگ بکھیریں گے. جی ہاں, اردو شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے جذباتوں کا سماں, اور ساتھ ہی ساتھ ہندی فلم سنیما کے جو خوبصورت شاہکار ہیں. جی ہاں, کچھ نغمے, کچھ ایسے گیت جو آج بھی اجر ہیں, امر ہیں, کامیاب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے محفوظ ہمارے دلوں میں. کچھ اسی طرح اس موسیقی کی محفل کی زینت کو بڑھائیں گے ہم اور آپ مل کر. تو بزم رنگ محفل کو رونق اور خوشبو سے معطر کرنے کے لیے اور اپنی خوبصورت باتوں سے اس شام میں رنگ بھرنے کے لیے بالکل ہو جائیے تیار, کیونکہ میزبان آ چکی ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ. وعدے کے مطابق, جیسے کہ آپ سبھی سے کیا تھا میں نے وعدہ, کہ رہوں گی آپ سبھی کی منتظر, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میرے منتظر تھے. وہ بتا رہے ہیں آپ کے میسیجز جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, خوش آمدین خیر مقدم ایک بار پھر سے 102.6 میگا ہرٹس پر دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں, ساتھ ہی ساتھ پورا ہندوستان اس وقت ہمارے ساتھ. ملک کی الگ الگ فریکوینسیز پر موبائل ایپ اور ڈی ٹی ایچ کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا رابطہ آپس میں قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. تو

خیر مقدم ناظرین حضرات, آپ سن رہے ہیں بزم رنگی محفل اپنی دل کی آواز سبیہ نقوی کے ساتھ. خوش آمدید آپ سبھی کو ایک بار پھر سے بزم رنگی محفل میں. آج میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے دل کی آواز سبیہ نقوی. لگاتار جاری ہے بزم رنگی محفل کا یہ کارواں 102.6 میگا ہرٹس پر دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں اس وقت ہم سنے جا رہے ہیں, اور موبائل ایپ اور ڈی ٹی ایچ کے ذریعے سے بھی ہمارا اور آپ کا سلسلہ, ہمارا اور آپ کا کارواں آپس میں بنا ہوا ہے.